0: Beno FM 106.0.
1: Mbokki juliti, mbokki talibi yi, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Groupement chauffeur bu Touba Mbacké gare routière ci njitul Serigne Baye Ndoye ak mbollem bureau bi mi andal ak kep koy japp ci liggey bi. Ginaaw buñu len nuyo ziar len ndokel len ci magalu Touba gi ñu deggmal te ñaan Yalla ñu ag ci jamm ak salam.